0: این تاین تی در ویل دو سیز در ایخس.
1: Les mots sont les mondes auxquels nous aspirons. Radio Pays des Raux et RPH Sud